0: Odi man ogendi wona Bond FM 92.9 eba kozi ekelesi we na abira ge ngwa kona kara 08033199945 obro makozi ekelen ko bochi ta. Hello.
1: Hello.
0: Ya gazi ha gi na ebisi akpo o.
1: Awu. Maria ike.
0: Oh, Maria ke ki ime.
1: Adam.
0: Ngwa Maria gani hu o kele ndi cho ikele. Hello.
2: Hello.
0: Ya gazi ya hagi na ebisi akpo o
2: Valentine Okafor
0: oh Valentine

0: gaba da zuwa cikin sabon shirin na bango siyan Krista. Inda za mu yi nazari a cikin littafin Yahaya. Bamu a natsu da saurari malamin nan Reverend Galhatu Audu na Rehio Elwa.
1: Da suka saurare shi a hanyar gefen, suka ce mata, ya shugaba, ya yi kallo nan. Yanzu ya amsa masa ya ce, wannan hakika ina gaya muku. Kuna nema na ne, ba don kun ga mutajirai ba, sai don kun ci fura sannan kun koshi. Kada ku yi wahala a kan neman abinci mai lalacewa, sai dai a kan abinci mai dawwama har ya zuwa yau madawwami, wanda ɗan mutum zai ba ku, domin shi ne wanda uba, wato Allah, ya tabbatarwa da ikon yin haka. Sai suka ce masa.

wato ku bunkasa da wanda ya aiko. Sai suka ce masa, to, yake da ujira za ka yi lagari mu gaggafa ka, me za ka yi? Kakannin kakanninmu sun ci wannan ajeji, yadda yake a rubuce cewa ya ba su guraba daga sama su ci. Sa'annan Yesu ya ce musu, lallai hakika ina gaya muku, ba Musa ne ya ba ku guraba nan daga sama ba. Ubana ne ke ba ku hakikanin guraba daga sama. Ai, gurabar Allah shi ne mai saukowa daga sama, mai ba duniya rai. Sai muka ce masa, ya Ubangiji, ka ita ba mu irin wannan guraba kullum. Yesu ya ce musu, ni ne guraba mai ba da rai. Wanda ya zo gare ni ba zai bi yawa ba har abada. Wanda kuma ya gaggata da ni ba zai ƙara jin kishirwa ba har abada. Na dai gaya muku, kun gani, duk da haka ba ku ba da gaskiya ba. Duk wanda Uba ya ba ni zai zo gare ni. Wanda kuwa ya zo gare ni ba zan kore shi ba ko kaɗan. Domin na sauko daga sama.

shi Allah ne zai koya mashi. To duk wanda yaji ya kuma koya wurin uba zai zo gare ni. Ba wai dan wani ya taba ganin uba ba, sai shi wanda ke daga wurin Allah shi ne ya ga uban. Lallai hakika ina gaya muku, wanda ya ba da gaskiya yana gare madawwami. Ni ne gurasa mai ba da rai. Kakannin kakanninku sun ci manna a jeji, amma kuwa sun mutu. Ga gurasa mai saukowa daga sama, domin kowa ya ci kada ya mutu. Ni ne gurasa rai da ya sauko daga sama, kowa ya ci gurasan nan zai rayu har abada. Amma gurasar da zan bayar naman jikina ne, domin duniya ta rayu. Sai Yahudawa suka tada husuma a junansu suna cewa.

الام تلتقي بوجود الطائع قاش وين البلبو ما كان ويتشي كبني دا كسر وكنتم بعد ما ايكتم ويتشي aka kai tace hukumar ta indi na cewa kula da ma'aikata yanzu haka da kuma biyan su kudin ritaya ba karamin nasara bane da kuma yin amfani da kudin wura biyan takwas da aka fitar da shi biyan kudin kansu jami'iyyar APM wato yanayin jihar Lagos da ake cewa Island People Movement shugaban hukumar sun nuna damuwar su matuka kan ambaliyar ruwa da ya mamaye wasu birane a faɗin jihar sun nuna cewa wannan gazawar gwamnati na ganin cewa wata iya kare rayuka ba da kuma jikin al'ummar mazauna jihar Lagos. Sakataren ƙungiyar wato Mr. Ayoye ne kafin ya sanar da haka a sakamakon irin yadda ruwa ya sauka marka-marka kuma ya lalata wasu wurare ya kawo ya ɓata wasu wurare da kuma shiga da wasu wurare gidajensu ne ya sa hakan ya sa mutane shiga cikin alheri da damuwa musamman a wuraren da ya haɗa da kan hanyar Aminu Ikorodu Agege Osogbo Lekki Efe Babagiri da kuma Sumerero hakan ya sa mutane gidajensu haka ruwa ya shanye su. Mr. Kazim ya ƙara jaddada kalamansa na ganin cewa ambaliyar ruwa ya kai yadda jama'a suke ba sa tunani domin haka zai iya haifar da talauci kuma ganin cewa ba a cigaba